dag. It's getting hectic in here. So shout out to all the live listeners and everyone tuning in all through this past week through the webpage mrs.se, as I said, 22nd till 28th of June now, 2026. As of course we want to holler at all our local listeners here on the west side of town. Västerort, där är station MRS 90.5, 90.5. Så ställ er upp. Shout till hela västra sidan. Yeah. Shout till alla lyssnare här i Vällingby. Hela Hässelby, Hässelby strand, Hässelby gård, Hässelby villastad, uppe på Kulle, Hässelby hills. Shout till alla i Grimsta som tunar i. På andra sidan, stora vägen här. Shout till alla lyssnare i Johannelund, a.k.a. Vinsta. Bort mot Järva också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Alla lyssnare i Spånga. Hela Järva, Bromsten, Rissne, byn Rinkeby. Andra sidan, Kyrkvägen också i Tensta. Hela Järva mot norra sidan också. Shout till alla lyssnare i Barkarby, Jakan, Söderhöjden, vad händer? Kallhäll, vad händer? Shout till alla i Västerort, Hjulsta, Akalla, Husby. What's going down? Shout till alla i Kista som tunar i. Kista, what's good? Shout till alla lyssnare i Ör. Alla lyssnare i Sumpan, Sundbyberg. Shout till alla lyssnare i Hallonbergen, Rissne, jag tror jag sa det. Shout till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Blue Hill, Råsunda, Solnavägen ska jag säga, in mot stan också, mot Vasastan, Karolinska, Norra Tornet, Nya Hagastaden, all of the west side of town, Västra Kungsholmen också, ut med gröna linjen. Shout till alla lyssnare vid Fridhemsplan. Shout till alla lyssnare vid Torilsplan, Hornsbergstrand, Kristineberg, Hornsbergstrand över Tranebergsbron också till Alvik. Shout till alla lyssnare i Abrahamsberg. På vägen hitåt, shout till alla lyssnare i Stora Mossen, Åkeshov, Bromma, Ängby, Åkeshov, sa jag. Shout till alla lyssnare i Blackberg, shout till alla lyssnare i Rocksta. All of the west side. Shout till alla lyssnare i Riksby. Shout till alla lyssnare i Bällsta. Shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, salut.

finally, we want to give a shout out to everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

0: Larsson från You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move. This one for all the independent men out there. You already know. Shifira Ko killing it again.

0: dessert, ay. Yeah, I should be in your mouth. Just call me cold.
1: Finns inte bara en G-punkt, finns en A-punkt också. Mm. 2026 finns ingen ursäkt whatsoever to be bad in bed, okay? Hört talas om internet.

0: This is 90.5. This is 90.5.
1: Som sagt, vad julkortet kunde vara bättre.
0: Point five. This is 90.5. This.
1: Gör ingenting.
0: 90.5.
1: This is live underground radio, peoples.
2: Julian Beats.
1: Det här är 90.5.

getting hectic in here. Yeah, hectic. Shouts to Lady Like Nord ännu en gång. Alla lyssnare i Upplands Väsby. Shout går också ut till Jessica i Hässelby om du lyssnar i natt 165. Shout out to all listeners and fans out there.

lyssnar på Diad söndag morgon. Summer Walker. Final Power Play. Opaque Boat. Double Vinyl.

0: Soul Underground Vinyl Selection. Yes. 2026. No, I never said we're breaking up. I'm on my way.
1: Soul. Underground show.
0: Jag är ledsen, gumma. Jag borde sagt det tidigare. Men det här förhållandet, it's going nowhere. Jag vill göra slut. Jag vill lämna dig, okej? Okay.

S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

cancelling the connoisseur selection just because it is. Streets want to know. Streets want to know. Chantella som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

But now it's time to sign out. Soul Underground Show, back as per always with me, Jens, live. Next Saturday night to early Sunday. Swedish time, Central European summer time. Shout out to all our international listener, wherever you are right now, whatever time zone. If you're listening online right now to the MRS, we got some more old school music coming up right after DJ Jens in around about 4 minutes time now. We got the MRS Jam Show coming up with some more old school soul funk disco music from way back in the day, yesteryear. For those of you who are listening online, för er som lyssnar online, if you're listening on the old school radio, om du lyssnar i gammal radion, vi ska gå vidare här direkt efter DN som vanligt. Söndag morgon, bara här på västra sidan stan, Stockholm, Västerort. Så ska vi gå vidare som vanligt direkt efter Jens. 5:30 så går vi vidare med Vetenskapsradio. Straight out of Pasadena, California, USA. That's Planetary Radio coming up. As per always, Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier, space. Don't forget also, peoples, you can listen to Planetary Radio 24/7 also through our webpage. That's mrs.se, mrs.se. So Planetary Radio kommer upp i gammal radio, MRS Jams, more old school music coming up online. But the big dog DNs is signing out now. Again, shout out to all my listeners and fans tonight. Appreciate the love as per always. Shout out Lady Like Noor, shout out Man Like Nikolai. Till sist ska vi säga här också, exakt, finally we just have to tell you in Swedish. Vi ska säga här till sist att ansvariga utgivare för hela den här tio och en halv timme långa radiosändningen som du just har hört från oss här nu på MRS FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 27 juni, klockan 19-24, housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, klockan 5:30 om det blir det här nu alldeles strax. Om en knappt en och en halv minut sådär. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, söndag morgon här den 28 juni 2026. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening. Okay, peoples, this is DN signing out. Remember to keep it slow, peoples. That's what we do. Always. Until next week, the Gucci boy, that Bape boy, DJ Jens is out of here. One.

0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Remember, St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Open Monday to Friday 12 to 7 and Saturday 12 to 5. For more info, call 0865414000. I repeat, 0865414000. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
2: Boom blast, boom blast.
3: Musiken du minns finns här, 90.5.

0: Gillar du garage och soulful house? Då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21. MRS 90.5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

Trouble tog det lite lugnt här på slutet. Stomp Show blev lite kortare i natt. Sen linkade vi upp med House FM i London. Som Excellent Pirate Underground Radio, you dig?

villain. SAS Eurogang, baby. London, England. Det är lite sent med Soul Underground som alltid. Det gör ingenting, vi kör fram till klockan 5 Sunday morning, going till 5 a.m. in the morning.

0: Och till alla lyssnare där ute i Västerås. Shout till Jessica Kvick och kompani Rinkeby uppe på kullen, okej?
1: Okay. Yeah. Now just in case you forgot, it went a little something just like

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.

0: drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. MRS.

Gillar du garage och soulful house? Då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21 MRS.

0: Buffalo. I repeat, 086-54-14-00. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Boom blast!
2: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19 till 21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dansmix. MRS 90.